diaye mani ankwa wo mini na som ye howa anukuto na ofata anukuto na osse ne nim na ti opinio oma ye shira de kronkron amen.